0: 跟住仲有一啲當然有肥豬肉啦，有好大隻鹹蛋黃啦，我覺得哇，即係讚歎咗一陣啦。跟住另外仲有一條好似肉乾咁樣，我覺得佢應該係肉嚟嘅。咁但係即係有肥豬肉又係有瘦肉咁樣，係嘛？是不是正常的？
1: 是，同埋佢嗰啲应该是整晒同埋煮过晒嘅，然后先再摆落去嘅。佢唔係生咁样包嘅，如果印尼嗰啲。
0: 哦，明白，咁就一定係熟啦，里面
1: 啲肉啦，係加埋个蛋黄同埋加埋啲栗子呀嗰啲嘢。
0: 係呀係呀。
1: 然后就先去嗰度整个种，同埋稍微係细啲嘅印尼嗰啲种，冇咁大隻嘅。
0: 係最正係个同埋格川神同我分享嘅嗰个种呢，仲有好大粒栗子啦，仲要唔止一粒喎。有成兩粒去、哦、啊！哇，一隻總有咁大個蛋黃啦，有咁多粒栗子啦，好開心啊！
1: 我嗰度一粒咋？
0: 哦，係咩？係咩？哦，原來我收到，我係幸運兒，
1: yes.
0: 收到特別版。哦，可能係去到尾聲嘅時候，仲有粒栗子，我擺俾埋你啦。咁，哎呦，哎呦，原來係幸運兒，好開心添。哦，唔好意思啊，講咗出嚟添。咁另外呢仲有蝦米啦、花生啦，咁所以成隻種呢係細啲，但係裏面嘅餡都係好豐富嘅。咁系咪因为唔同嘅出品呢只特别丰富啊？定系还是都系普遍嚟讲都系小饭里边都馅嘅咧？
1: 系啊，系咁样噶。咁同埋个份量，通常印尼嗰啲系一个人一只咯。但系格师傅我知道佢系同屋企人好多人一齐一人一啖，系咪啊？
0: 系啊，系啊，因为大家试下啊嘛，听到嘅时候都觉得哦，印尼嘅种系点样嘅咧？咁啊，全部都觉得好有好新鲜啊！咁所以就大家一齐试下。咁但系确实，我觉得都真系。有趣嘅體驗嚟嘅，因為菜譜我好少聽到會加落去咯。咁啊，應該係客家嗰邊係嘛？
1: 應該就係呢一個包個 auntie 係客家人嚟嘅，應該係客家、啊、印尼客家種啦。同埋咧，佢係可以咧，如果係同佢講咧 ，auntie 我想加啲辣椒入去咧，佢會同我加個成隻辣椒入去
0: 嘅。哇！辣嘅種我冇食過喎，我冇試過喎，完全係即係是个种的味再加辣椒，咁我喺另外喺出边再加啲辣椒酱，系咪唔同味呢？
1: 亦都可以，如果系佢加个生辣椒，然后咁样包咧，到时嘅时候咧有个香个辣椒味，嗰个辣椒你唔整烂佢咧，成个种系有香辣椒味，但系唔辣咯。
0: 哦、
1: 但系你如果锐个辣椒再加落去咧，你就有少少嗰个辣味啦。
0: 哦，
1: 但系如果譬如话系而家系冇辣椒嘅，你而家加辣椒酱。我是通常咁样食噶啦，贾师傅，我觉得唔够豉油咧，我再加嗰啲甜豉油噶，印尼甜豉油少少、
0: 哦，
1: 再加啲辣椒酱，我觉得都可以咁样食咯。
0: 系呢、這个贾先生提议嘅食法就系、是，哇，其实地道啲可以加只辣椒，或者系再加啲甜豉油咁样，即系辣辣地甜咁样食，我又真系未食过。因为我觉得种咧，你知道我配砂糖噶嘛，咁我配糖嘅话咧，我好少再配辣嘅。
1: 但系你嗰个印尼种，你有冇加砂糖喺度？
0: 有啊，
1: 再加少少砂糖。
0: 唔啱味啊？
1: 唔系啊，
0: 破坏咗你只种啊！
1: 下次我分钟会加少少，我睇会咩变做咩味？系咪加好少嘅咋？嗰系一只印尼种，你加几多砂糖啊？
0: 通常就我谂两茶匙到啦。咁系咪好多呢？因为平时食粥咧，我又真系惯咗有甜有咸咁样食嘅。咁可能我听过就系我妈咪系潮州嗰边啊，咁佢哋咧就好中意有食下咸嘅种啊，食下甜嘅种啊，咁所以亦都有啲碱水种嘅出现啦。咁啊，所以咧因为我又想食咸又想食甜咧，所以自然就有呢一个嘅咸再加砂糖嘅食法咁样。但我都知系个人口味嚟嘅，未必个个要加咁样咯。所以觉得大家可以谂下有冇加少少试下味咁样啦。
1: Jadi ini juga sudah mendekati festival Chuneng ya. Jadi acara makan bacang. Nah, di Hong Kong ini juga banyak bacang, tapi bacangnya Hong Kong itu adalah bacang dari daerah Kanton. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita juga ada bacang ya. Bacang Indonesia itu beda loh dengan bacang yang di Hong Kong. Bacang Indonesia itu banyak kan bacang dari daerah-daerah misalnya yang lain dari Chinese, dari China, sepertinya bacang orang Hokkien atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya boleh dicoba juga. Kalau yang di Indonesia, bacangnya tuh bahkan ada yang halal. Jadi kita boleh lihat apa perbedaannya. Dan bacang juga ada yang manis. Kalau yang manis itu yang tidak ada daging, ya minimal bisa dicoba juga yang tidak bisa makan daging babi misalnya. Jadi bisa mencoba budaya-budaya dan makanan-makanan.

0: dan berat badan juga sehat dan lingkar pinggang juga, dan menghindari konsumsi alkohol. Untuk tahu lebih banyak, boleh ke website www.cancer.gov.hk/breastcancer.
1: 頭先提到嘅咧，有關於呢一個嘅乳房關注啦，以及呢一個乳癌嘅預防嘅一啲呼籲啊。咁如果想了解更多嘅話咧，可以上翻網站 www.cancer.gov.hk。